kamantaka hatun sakimi paikunataka hapinga. Nyuka mari paikunataka kispichirkani. Astawan pes paikunaka nyukata kariaspa mari zuzaspa wizarkakona. Kamapi sirikuspa kaparispa manyaskapis mana nyukatatsu tukuisunguwan manyarkakona. Nyukata piñachingapaksami trigo tapis, vino tapis, tandanakuspa, mañerka kuna. Nyukambi paikunataka yachachirkani. Paikunapa rigra kunatapis, nyukami sinchi yachirkani. Chasna surakpipis, nyukamanta gmana azitami yuyerka kuna. Kuterichin nispapis, kuterinchin nispapis, mana hau pachapi kauzek Dios manka kuterirka kunatsu. Paikunaka, Wisto yaska arku sina mikarkakuna. Misa isi mikonata rimas kamantami, paikonata pusakunapis, espadapi wanyurkakuna. Jasna misa ikuna kaskamantami, Egipto jaktapi kausakunaka, paikonataka changsiata rurespa asingakuna.